0: Guten Hallo, Dag Schiet, Giba, Harry Lopachi, Gisham, Yubuya, Gisham, Bitebuhig, Ekuyumagashad, but the Bajmo, Giba, Nugibagashwab, Mad, Nuayo, Nugayo, or Usum Sheo, Doshima, the nation at another, did announce good. Nuga, great grandchild, Gidemon, Nuga, guess we you tossing on it, then how names got Gibag Nugisha, Gashwap to Kenneshash and them, Jedog at the bunch of swap them, Gibanu and the eight nanny Gibaga. Ekuyumaga, at the doggy badisha, Jish Guesmana Giba, Harriet Gibawe, the Gageshwata, Kayo Magdanish, stay tack near you tossing on old. Gage, no magna do wash, Nishtam get out, nicking you, I owe. Nishtam get that skicking you. See you. So go Harriet just about that the badge must agree. What you Harriet?
1: Gotcha.
0: Saskia did say to know how was should give us a say it's but I get it we dod needs them get a snag need to that's good give us see you. Then how he date them he goes in here what it mean it not. Did
1: she do get that we have me the man of go wash it. Get a dog and a dog up on it and as far as risk as you have to teach a boy on her. I was going to say, then you stand is a book seat against the Duke Sudden Dohut. It was the dog and not Navish. Ganyan the May and Tanigar when you scum her piece of a bastard much in a patent skate and snuck dagger is that way because he's ready to shame on a jetty. Did you snuck that in a studded bush? The mass knock said near the dog and a stop. He absolutely should not. Navish. I was a student of the school. I'm going to go to the house. ер үз огнорштоо үе таануудаг. Шүгэшэж штахын үе үшүүс. Өшөгөдөд үй давид сэдгийшн тавчтэс. Штахын хэн доомад. Хэн ашсэд. Хэкоэгэй үмста. Шэкхэгэлэг онтүд штахудас. Өгөдөө давид сүүдүй оптионис. Шэн үхтэд, шэм амин ашсэд, шэн ашсэд. Өгөдөө шүгэшу давид сүүд. Дэрэштан зэбүгсэгтэг үйс. Eikö te tiedä, että se ei ole mitään, koska se ei apuna, että se ei ole aio. Oli muuta nyt enää, että on se aato, että se voi tietää, että se voi kääntää. Ja voisi katsoa, että sitten muassa ei ole kaikki jo enimmät. Olisi viikkoa jo, että ei kun lähes, että mä kyllä itse, että kaikki ei pitää muotoa, oli muuta nyt. Hyvästä, no sitten ei takuntaa. Mä mua pitäisi sitten, no sitten pitäisi sitten. Oikein tuli edelläkäsin aloskeeseen. Ja mä olisin tehtävä se, kun mä olin siitä tavallisesti. Että ei mua kuin enää mihinkään se, kun ei edes kysyä. Ja kaiken mä olin saanut. Mutta tämän uisen, tämän vaistan, niin olisi ohjaa nostata. Ja kuidas edes kysyä, että äsken sisuja ei edes vitsiä. Jos voi käydä edes kysyä, että tehtäväksena, niin mä menen asteet. Mutta mitä tarkoittaa, voi siinä syödä tietysti hyvin tosiasi kehoja. Voi siinä vetä asioita on teillä tässä. Tässä kun tehdään tuota kehoja. Syödä tietysti hyvin tosiasi kehoja. Mitä tarkoittaa, että voi yhdessä kohdalla noita. Eikä kyllä puhuta liittoa, tämä vetä sitä niitä teillä tässä. Tämä vetä tuota vetä kehoja. Yhti vetä.
0: Harry do patchy nega vesha beta egno ujabans ti shad da bajme ge banyo ke sha we would house on it so ge ya ku magic hagmina tsket da beta no mina ska dis ka de ti stad no da bajmon u mina ge mon je sha bet meg Tammy Ray you nak mo so na stad na ge mon u den how white fish lake first nation ge ba u den how northern alberta ge de ge ba u chid mo yo nak mon nst ma da GOS is going to do.

0: Guten Hauer, Dagschit, geba Harry Lopachi, Gisham, you will ya, Gisham, Bitebuhig, Ekuyumagashad, but the Bajamudiba, Nugabagashwabmad, Nuayo, Nugayo, or Usum Shell, Doshima, the nation got another did announced Nuga great grandchild, Gidemon, Nuga Geshu, you tossed on it, then how names got Gibag Nugesha, Geshwap the Kennesh and the Jedog at the bunch of swap them, Gibanu and the eight nanny Gibaga. Ekuyu maga, what do Giba Gisha, Gish Gwesmanan Giba, Harriet Gibawe, Nega Geshwata, Kayo Magdanish State Akne, we tossed on old Nigay, no magna the wash, Nishtam Gia old Nakanuayo, Nishtam Gia Datska. Can you see you? So go Harriet Jishabeta, the badge mustagwick. Waja Harriet?
1: Waja.
0: Saskia did say to know how was should give us a spitae idea, the wee wee dod, Nishtam get a snagny, the Dutch god give us, see you. Then how he date them he goes in here, what mean, eight nano? Did
1: she do get that we had me the man of Mugawash? Get a dog and a dog, a bunny, and so as whiskers used to just a boy on her. I was going to say, then you stand is a book say the genetic student or what was to dog and not nabish. Genyan the my intending guy when you come here, piece of a bass to it is much in a pattern sky and snack dog and he said that way. Because he's ready to look him on a jetty. Did you snack that in a pitadit bush? The mass knock said near to dog and a stop. He absolutely should not. Nabish. I was a student of it. I'm going to go to the house. ਦੇਰ ਜਾਗਨ ਸਤਾਵੀ ਤਾਗਨ ਉਤਾ ਸ਼ਵੇਸ਼ ਜੇ ਸਤਾਖਨ ਹੋਈ ਉਸ਼ੋਸ ਸ਼ਵੇਗ ਦੇ ਦੇ ਤਾ ਵਿਚ ਸਿਤ ਜਿਸ਼ਨ ਤਾਉਤ ਸਤਿਸ ਸਤਾਖਨ ਹੈ ਦੋ ਮਾਤਾ ਹੈ ਨਾਸ ਸਿਤ ਹੈ ਕਾਗੇ ਯੋ ਮਿਤਾ ਸ਼ੇਖੀ ਗੇ ਦੇ ਗੋਤ ਉਤ ਸਤਾਖਨ ਉਸ ਹੈ ਗੋ ਦੇ ਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ੋ ਦੋ ਯੋ ਪਤੀ ਆਨੀਸ ਸ਼ੇ ਨੋ ਕੁਤੇ ਜੇ ਮਾਮ ਨਾਸ ਸਤਿਤ ਜੇ ਨਾਸ ਸਤਿਤ ਹੈ ਗੋ ਦੇ ਸ਼ਵੇਸ਼ ਤਾ ਵਿਚ ਸ਼ੋ ਦੇ ਰਿਸ਼ ਤਾ ਜੇ ਬੁਕ ਸਿਖ ਦੇ ਗ Eikö te tiedä, että se ei ole mitään, koska se ei apuna tuolla. Eikö ei ole aio. Oli muuta nyt enää tuon saada, että se voi tietää, että se voi käydä. Ja voisi katsoa sitä muassa jo. Kaikki on enimmät. Olisi viikkoa jo, että ei kun lähes sitä vaikka nyt. Kaikki on pitää muotoa, oli muuta nyt. Hyvästi, no sitten ei sitä kun täällä. Ei mä mua pitäisi tekemässä, kuin pitäisi tekemässä. Oikein tuli edelläkäsin alaskäsään. Ja mua siis tehtäväksi, että ei kun mä olin siitä tavallisesti. Että ei mua kuin enää miksi, kun Jeesus. Ja kaiken mä olin saanut. Mutta tämän uisen, tämän vaistan jo minun sopia. Ja kuidas Jeesus, kun äsken sisui. Ja spitsiat. Se ei ole sinne, että tehtäväksena, niin mä menen sitten. Mutta minä taikuntaa voi siinä, se ei tehtävä hyvin tosiasi kehoja. Voi siinä vetsä asioita on teillä tässä. Tässä kun tehtävä on kehoja. Se ei tehtävä hyvin tosiasi kehoja. Tässä taikuntaa voi yhdessä kohdallaan ottaa. Eikä kyllä puhuta liittoa, tai vetsä näin, että teillä on tässä. Tai vetsä.
0: Uden how Whitefish Lake First Nation giba, uden how Northern Alberta gidi giba uchid. Muyo nagamunan stumadao GOS isngadeo.